Sorotan Beleren lehenengo diskoko Orain Bai abestia gogoratuko dugu, 1983. urtekoa. Mikel Errazkin izan zan kantuaren egilea. Bera eta Gorka Sarriegi ziren taldeko buruak, musikea eta hitzak sortzen ebesanak. Maitemindu dan gizonezko baten ganekoak aipatzen deuzkuez Orain Bai abestian.

Morauren lehenengo diskoan aurkituko dozu Nork daki izeneko kantua. 1986 urtean kaleratu zen. Maketa pare bat argitaratu eta ia urtebetez, Xavier Montoyagaz zuzeneko kontzertuak eskaintzen ibili ostean animau zen lehenengo disko bat kaleratzera Morau. Deabruak teilatuetan taldeko kiden laguntziagaz egineban Nork daki kantua. Behar beda lan honen arrakastatzuenetarikoa. Esan behar, balerdi taldeak be badauka abesti honen bertsinoa. Ez gaude konforme telesailaren sintonia be izan zan Nork daki.

Black Lips banda estatubatuarraren New Direction abestia entzungo dugu. Euren seigarren albumean, Arabia Mountain izenekoan kaleratu eben, 2011. Entzungo dugun abestia Rolling Stone musika diskari ospetsuak aurkeztu eban. Orduan aipatu eben, diskoan lehenengoz izan ebesala kanpoko ekoizleak. Soinu finagoa sortuarren, Black Lips taldekoak etzirala moteldu azpimarratzen zan. Mark Ronson izan zan, euren ekoizlea, Lily Allen, Adele eta Amy Winehouse-en ekoizlea, hain zuzen.

Best of Friends irukotearen Twist, Shake, Shout kantua gogoratuko dugu. 2015 urtean kaleratu eben The Most Definitely izeneko lanean. Lehenengo singela izan zan honakoa.

0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Herri Irratia. Zeuretzat gagoz hemen.
2: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
3: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
4: George Harrisonen kanturik arrakastatzuena eta entzutetzuenetarikoa dugu My Sweet Lord, baina era berean musikariari kezka gehien eragin deutzosanen artean bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez azizanean komposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan eta hurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Antxein Melody, hogeigarren mendeko bertsinorik gehien daukasan, kantuetariko bat dugu. Kanta honen 500 bertsino be zenbatu dira. Alex Nordek idatzi eban 1955. Urtean, Unchained izeneko filmearen soinu bandan agertu zan, Todd Duncanen ahotsez. Oscar saria jasotzeko izendatu eben, baina azkenean, ez eutzien saririk emon. The Rick Deus Brothers taldekoen ahotsez entzungo dugu jarraian Unchained Melody. Honek, 1965. Urtean kaleratu eben euren kantua. Ghost pelikularen soinu bandan be agertu zan, 1980. Whoa.

Los Rodríguez taldearen 1981 urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate Konmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, harrera oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban Pasión diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziran. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea, Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek 1986 urtera arteko ibilbidean hiru disko kaleratu besan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzuneban, eta The Beatles taldearena zala pentsatu eban, alan holan ezala jakin ebanean, ba, kantuaren bertsinoa egitea erabaki eban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan, antxe mantendu zan, lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziren eta Grammy saria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangers taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desbarrinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahaztauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatzunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.

0: Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da larogeta laugarren urteko Various Positions izeneko diskoan kaleratu eban Leonard Cohenek Aleluia, bere abestirik ezagunenetarikoa. Hasiera baten kaleratu zanean ezeban arrakastarik lortu. Mila bederatzireun da larogeta maikagarren urtean John Cale musikari galestarrak eskenieban eta orduan hasi zan ezagunago egiten Jeff Buckleyren bertzinoa etorriko zan ondoren. Eta urteak aurrera eginala, esan behar kanta honen bertzinoa ugari egin direla, 80 baino gehiago zenbatzen dira. Historia biblikoetan, antzinako errelatoetan, sinismenetan, fedean eta zalantza existentzialetan oinarritutako poema bat dugu Aleluia.

Eskola jasarpenaren kontra Jogurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Inazio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentidu daitezan.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Lynyrd Skynyrd talde estatubatuarraren Simple Man abestia gogoratuko dugu. Euren lehenengo lanean argitaratu eben 1973. Kantu honen deskarga digitalak hasi ziranetik, Lynyrd Skynyrden hirugarren kanturik deskargatuena da honakoa, Sweet Home Alabama eta Free Bird izenekoen ostean. Ama batek semeari eskaintzen deutzon abestirik politenetarikoa askoren esanetan. Eta aipatu behar dugu Ameriketako estatu batuetan, hiletetan, gehien entzuten dan kantuetariko bat be badala honakoa.

James Blunten Once Upon a Mine diskoko I Told You jarraian. Abeslari ingelesaren seigarren lana dugu honakoa, 2019 urte amaieran kaleratutakoa. 2020eko bagilean barriz, album honen luxuzko bertsinoa kaleratu zain, Time Suspend Edition izenagaz. Honetan, kanta barri bi sartu ebazan James Bluntek. Diskoa aurkezteko, Once Upon a Mine Tour eskaintzekoa da 2021ean.

0: you.
1: Harry Styles kantari ingelesaren Treat People with Kindness kantua 2019 urteko Fine Line izeneko bere bigarren diskoan argitaratu zen. 2020eko pandemiaren eraginez, diskoaren aurkezpena atzeratzen joan zen Styles eta honako kantua 2021 urtean aurkeztutakoa da. Sare sozialetan izandako akats bat dala eta kantuaren bideoa filtratu egin zen eta iragarritako dataren aurretik aurkeztu.

New York kanta ezaguna, izen berbera dagoan, Martin Scorseseren filmearen soinu bandarako egin eban John Kanderrek Fred Ebbenen itzakaz, Liza Minnelli izan, pelikula hartako protagonistea, eta berak eskaini eban lehenengoz, 1967 urtean. Handik urte bira, Frank Sinatrak argitaratu eban, trilogi Past, Present, Future lanean, eta ordutik beragaz lotzen da kantau. Minnelligaz batera be eskaini izan dau inoiz Sinatrak New York, New York. Oraingo honetan, Sinatraren 1983 urteko duets diskoan agertzen dan, bertzinoa da entzungo duguna. Sinatragaz batera, Tony Bennett kantari. Ameriketako Estatu Batuetako sinemagintzako, ehun kantu onenen artean sartuta dago, New York, New York.

George Brassensen kantuak asotutako diskoa kaleratu eban Anje Dualdek 2001 urtean, 14 kantuk osotu eben diskoa. Txiki txikia da kantu horretariko bat.

ABBA taldea gogoratuko dugu, Sueziako laukotearen Super Trooper diskora jo dugu, eta bertatik Lay All Your Love On Me izeneko kantua da entzungo duguna, 1980. urtekoa. Kritikari askorentzat, albun hartako kanturik onena zan. Diskoetxeak eta taldeak berak bitartean, etzeben aurreikusi kantuaren arrakasta, ABBA taldearen bilduma guztietan agertzen da Lay All Your Love On Me izeneko kanta hau.